0: Bilbo, Bilbo, gaur ez toplorik egingo, egingo, baina ez da duratu nigaz,
1: itzartuko naz.
0: Bilbo, Bilbo, Bilbo, gaur ez toplorik egingo, egingo, baina ez da duratu nigaz,
1: itzartuko naz. Goizala eta guazen bilbira beta horrekoa jarrita, etxera noa bihar goiztean kordoban daukat bisita, hai Bilbo, Bilbo, zertozu Bilbo, hain urrengo, hain urri.